na srce padne, kad mi more šapne nju. Ja se siti davnih dana, jedne ljubavi u snu. Nije bol kad čovjek plače,